Voilà Jesse nibaza yuko ibintu ziko ndabona namwebwe niko muvyumva. Eh wanje murazi ko ari ndirimbo nyine twari twashize no mundwi iheze ama ngaha iciza nyine iri kiriyongera mugambo rume ngo nimwe muguma muko murayitora muriko murayitora birize ngo ndakuramukije cyane turakunda ukuntu dushikiriza ikigano bien sûr merci beaucoup nanje ndabakunda ngo indirimbo wanje ya Meili ngo niyo yatujyoheye bien merci.